0: Radio Piratona. Son as 4.
1: Producción Imaginarias presenta

Hola, ¿qué tal? La semana pasada, con motivo da publicación do álbum Venus Sabbati in the Dawn of Science Fiction de Durán Vázquez e Klopp, ambos artistas das Rías Baixas galegas, afondamos na produción dun selo que nos chamou a atención, Crónica, unha discográfica e selo musical con sede en Oporto que se centra na música electrónica computacional e experimental. Fundada en 2003, ademais de lanzar grabazóns, produciu contido de radio en Futurónica e podcast Chronicaster. O seu traballo distínguese por un alto nivel artístico e a exploración das artes sonoras entrelazadas con outras prácticas artísticas. Hoxe en Off Mental queremos facer unha parada especial neste selo portugués e adentrarnos noutros autores. Ese camiño que nos trazou, como decíamos, o artista sonoro vigués Durán Vázquez nas dúas últimas edicións de Off Mental.

En abril de 2023, Oselo Crónica fue convidado a celebrar sus 20 años de actividad continua en Radio Eira, un proyecto do colectivo Oso que emite en frecuencia modulada para as comunidades locais de Xao Gregorio e Caldas da Rainha, en Portugal. Naquela emisión, dous músicos do catálogo, portugueses, Miguel Carballais e Pedro Tudela, realizaron unha emisión en directo de 3 horas que repasou cada un dos máis de 200 lanzamentos do catálogo Crónica. Precisamente escoitamos o primeiro dos cortes de un traballo realizado con todo ese material titulado Crónica 20 anos por 180 minutos, onde se recollen, tomando cada ano de historia de Crónica como unha unidade, 21 cortes correspondentes aos anos 2003 a 2023. Para abrir o programa, escoitábamos o corte relativo ao ano 2003. Imos co seguinte dos anos deste selo discográfico portugués e replantexada, como hei de subir, por Miguel Carballais e Pedro Tudela.

0: B da música.
1: Sen solución de continuidade, ouvíamos Crónica 2006 e Crónica 2007. Tratábase de tomar cada ano da historia de Crónica respeito deses 20 anos entre 2003 e 2023 que cumpría Crónica Electrónica, o selo de música experimental ou de arte sonora portugués, remisturando a súa vez cada unha das pezas producidas naquela unidade de tempo. E que en abril de 2023, Crónica Electrónica, o selo portugués, foi convidado a celebrar os seus 20 anos de actividade continua nunha emisión especial, algo así como que está a subir agora, para Radio Eira, un proxecto do colectivo Oso que emite en FM para as comunidades locais de Xaón Gregorio e Caldas da Raíña, no país viciño, Portugal. A primeira hora daquela emisión adicouse a unha conversa entre integrantes do colectivo Oso con Miguel Carballais e Pedro Tudela, do cadro de artistas sonoros do selo discográfico Crónica. A conversa radiofónica versou sobre as actividades do selo canto á publicación de música experimental e arte sonora. A continuación, os artistas sonoros integrantes deste selo, Miguel Carballais e Pedro Tudela, realizaron o que está a subir, unha emisión en directo de 3 horas, en a que tío está subindo, claro, en bloques de 8 minutos aproximadamente, neste caso último da Aza 6, a que houvimos 2 bloques de anos continuos, referidos ao 2006 e 2007, na que revisitaron cada un dos máis de 200 lanzamentos do catálogo Crónica naqueles 20 anos, entre 2003 e 2023. Se vos parece, imos con esa remistura da produción musical correspondente en este caso ano 2008, executada naquel mes de abril de 2023 radiofónicamente por Miguel Carballais e Pedro Tudela.
2: Chao.
3: Maca.
2: Claro.

a xeito de arqueoloxía do selo Crónica, estamos a ouvir as pezas que compoñen cada un deses bloques que vos vamos ofrecendo, aproximadamente de 8 minutos cada un deles. Este correspondía á produción do selo Crónica no ano 2014 e estaban Pedro Tudela e Miguel Carballais encargados de misturar, de reconsiderar todas esas músicas de diversos artistas que conforman, como decimos, pues eso, o catálogo musical para aquel ano. Nun traballo que estamos aquí tratando de ouvir de maneira selectiva, onde Pedro Tudela e Miguel Carballais se recrean revisitando todos e cada un dos anos que van do 2003, ano de creación do selo, até o 2023, na celebración do 20 aniversario do selo de música experimental portuguesa. Por certo, que Pedro Tudela e Miguel Carballais, que se encargan un pouco eso, pues de recoller todas esas pezas, remisturalas e ofrecelas aquí, tal y como estades a ouvir, están detrás do dúo Arroba C, que desde o ano 2000 está a compoñer, interpretar e incluso crear instalacións sonoras. Eles publican e actúan extensamente a miúdo e colaboran con outros artistas e colectivos, nunha práctica marcada pola experimentación radical co son computacional. Por certo que eles, Pedro Tudela e Miguel Carballais, fundaron precisamente o selo Crónica en 2003. Imos trasladarnos do ano 2008 na nosa nave espacial do tempo ao ano 2014. Da produción para Crónica de todo ese elenco de artistas do selo, Miguel Carballais e Pedro Tudela sustancian o que segue.

0: Estamos a nos últimos minutos da edición número 157 de Off Mental, coa excusa deses dous programas que profundamos na obra do vigués Durán Vázquez e do Nigranes Club. Estamos afondando no selo discográfico Crónica a través dunha síntese daquela emisión experimental para Radio Eira en abril de 2023, que se sustanciaría nun traballo de 23 pezas de 8 minutos e medio cada aproximadamente, que saíu a luz o 31 de decembro de 2023.
1: Radio Piratona. Son as 5.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: qualsiasi momento.
1: Radio Piratona, son as 9.
2: Vigo, escoitas. Fume nas grúas, sal nas pestanas. Os barcos calan, pero ti non.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, ¿qué tal? Aquí estamos por las fillas do café con un par de conversas e a primeira, inda vos dá tempo a saber e a profundizar en algo máis no que ides escoitar, porque a primeira conversa é sobre o albinismo en África con Mafalda Soto. Ela é dermatóloga e farmacéutica e unha das fundadoras de Beyond Sun Care, que é unha ONG. Vai nos contar bastante de como se fundou, cal foi a orixe de todo este movimento tan grande. E pola cidade remata hoxe a exposición Iguais baixo o sol, que está na sede social de Abanca. Estou en frente ao García Barbón, en Policarpo Sanz. Hoxe penso que é o último día. E por outra parte tamén ides escoitar unha conversa pues de algo que pasou pola semana. Raid de Inclusion Wave. Esto que ven sendo pues o encontro europeo de terapeutas e surf adaptado tivo lugar aí en toda esta semana en Nigrán. Pues se reuniron, a ver cantos, unha veintena de diferentes especialistas en inclusión procedentes de toda Europa. Se nos contará un pouco máis Luis Pena, e se reuniron aí no clube Kenya. Bueno, pues que se non o conocedes, ide por patos, xa mirades quen se sube en riba da tabla de surf. Bueno, e toda esta historia ten un orixe tamén, e o orixe é un seminario especializado en surf e inclusión que tivo lugar a finais de abril en Guadalupe. Isto ven sendo territorio francés de ultramar situado no Caribe, e aí estuvo o clube Kenya invitado por Raid en 1971. Agora, bueno, pues o encontro é de volta, entón hai un pouco de todo, xente de República Checa, de Ucrania, da costa europea. Xa falaremos máis con eles, e desescoitalos, unha conversa tamén moi interesante.

0: A ver, y bueno, son os que sodes deportivos, vos gusta o atletismo, conocedes a Susana, ¿no? Susana Rodríguez Gacio, triatlón, que acaba de conquistar o seu séptimo título europeo, pese a súa lesión de rodilla. Ela é médico, igual vos atendeu, médica de familia, é albina, o sea, sí, é blanquísima e non mira casi nada. E tamén hai outra rapaza que está tamén fai atletismo e está por Lugo e Televisión Española acaba de facer un documental mini sobre ela de 10 minutiños, Adi, a filla da Luz. Bueno, pues esta semana, se andades polo centro da cidade, podedes conocer unha realidade que a nós... Moi bons días, Mafalda Soto. Preséntame ti a exposición. Mafalda é a responsable, a fundadora da ONG Beyond Sunker.
1: Como estades? Iguais baixo sol.
0: Eso es, vale.
1: Iguais baixo sol. Eu son farmacéutica dende, bueno, desde os 20, teño 44, 25 anos, fume a traballar a Malawi, xa casi... Fai 20 anos con colectivos desfavorecidos, bueno, xa ser vivir no rural malauí xa implica unha vulnerabilidade per se, pero bueno, ali descubrín retos, as dificultades a que se afrontan as persoas con albinismo, nun terreo onde hai moi poca atención sanitaria ou moi moi débil atención sanitaria, especialmente dermatolóxico, pues, por poñer un poquinho de contexto. Cando eu cheguei no ano 2008 para 20, casi 20 millóns de persoas en Malawi, non había ningún dermatólogo, e agora hai dous. Entón, bueno, pues son unha condición moi desatendida, e logo hai moitísima incidencia, moitísima prevalencia do albinismo na región, pero non é moi comprendida. Entón, non se entende porque de dous pais negros nace un fillo albino, ou porque esas lesións, esas heridas que teñen, pues realmente pues son un cancro de pel, ¿no? Por un lado hai moitísima superstición, polo cal son perseguidas, mutiladas, incluso asesinadas, as tumbas profanadas, e por outro lado esa vulnerabilidad que se xunta a exposición tan extrema a un sol abrasador e a falta de recursos sanitarios, cremas fotoprotectoras, que todo isto é o que fai que a súa esperanza de vida non supere apenas os 30 anos. Entón, nos comenzamos traballando desde un ángulo moi sanitario, primeiro en Malawi, logo no norte de Tanzania, nun hospital dermatolóxico, e, bueno, noso traballo foi crecendo. No ano 2017, cando regresei a España, despois de traballar 9 anos entre Malawi e Tanzania, para fundar unha ONG que ten como objetivo a prevención do cancro de pele entre as persoas con albinismo en África e a súa inclusión social.
0: Bueno, si un visita a exposición descubre que en África a proporción é moito máis elevada, ¿no?, de persoas
1: sí,
0: albinas.
1: Sí, é prácticamente de veces superior a prevalencia aquí en contexto europeo, en España. Principalmente por la razón é un tema de consanguinidade, ¿no? Ao final é unha condición xenética, polo cal cando non é autosómica recesiva, polo cal hereditaria, de dous pais portadores, hai un 25% que non manifesta un albinismo, hai un 25% de probabilidades de que a descendencia tenga albinismo, con lo cual se as poblacións ou as comunidades permanecen moi estáticas, por así dicilo, é máis probable que o albinismo se perpetúe, ¿no?, de ese xeito, por eso son tan... E logo un tema de discriminación, ¿no?, ao final, como están tan discriminadas, son moi proclives a que dúas persoas con albinismo acheguense, e de dúas persoas con albinismo 100% da descendencia vai ser albina. Entón, todo isto é o que fai que o número sea tan alto comparado a un entorno europeo.
0: Tamén hai un vídeo que resume moi ben isto que acabas de explicar, ¿no? Unha nai que nace albina, que ten un fillo e vai contando un pouco as dificultades, ¿no?, de acceso á educación, de formarse como profesora, o rechazo tamén das familias, ¿no?
1: O rechazo, sí, das súas parellas, especialmente de un canto de máis de que o bebé que nace ten albinismo, sí. Uh-huh. Unha realidade moi dura, pero bueno, tamén é un documental moi revelador, porque hai... Pues tamén son un pouco objetivo da ONG, ¿no?, que son unha realidade moi específica, pero ao final son son reaccións, unha reaccións humanas, un instinto de superación, de resiliencia que, bueno, que todos en algún momento de nuestra vida podemos sentirnos identificados, ¿no? Pues como esta muller entre tres abandonos, vivir na rúa, mendigando, recuperar enerxía para continuar sus estudios, e fundar esa ONG coa que traballamos en Uganda, o sea, e tamén son un pouco queremos transmitir, ¿no? Unha realidade moi dura, moi injusta, pero detrás deses paneis escóndense historias de vida coa que en algún momento podemos sentirnos identificadas, porque ao final ese medo a enfermidade, que unha enfermidade che impida ter unha vida entre comillas normal ou a sufrir polo aspecto físico, pois son, desgraciadamente, son realidades universais, non?
0: Un pouco a labor que hai detrás da ONG, como en outros lugares se protexen do cólera e aprenden a lavar as mans, aí neste caso é aprender a protexerse do sol.
1: Isto que acabas de dicir, o traballo da ONG. A ONG ten presencia agora mesmo, traballamos en 4 países africanos, estivemos en 10, e coa ONG o que facemos, desarrollamos un fotoprotector especialmente concebido para as súas necesidades, empezamos a fabricarlo localmente, en un laboratorio que fundamos en Tanzania, que agora xa funciona de maneira autónoma co hospital local, onde se producían fotoprotectores e se contrataban a persoas con albinismo como un centro de inclusión de empleo, ¿no? Que na propia fabricación. Este traballo foise expandindo a outros lugares de África, principalmente o que facemos nós dende aquí, dende España como sede, pero como digo, temos unha sede en Estados Unidos, unha sede en Malawi. O que facemos é traballar cos gobernos e coas asociacións de persoas con albinismo para que as súas redes públicas sepan dar atención de calidade ás persoas con albinismo. Ensinarlle desde un ángulo educativo, de sensibilización, de desmitificación do albinismo, formamos a persoal sanitario, formamos a organizacións da sociedade civil, e logo organizamos, axudámoslos a organizar clínicas periódicas nos que se distribúen fotoprotectores, nas que se educa, nas que se conciencia, nas que se identifica lesións dermatolóxicas que poden ser compatibles con un cancro de pel, e se hai un cancro de pel, abordamos a súa intervención, xa sea quirúrxica, xa sea oncolóxica con radioterapia ou xa sea de cuidados paliativos. É un pouco a grosso modo que facemos desde o ángulo sanitario, e tamén o ángulo da sensibilización social, facemos sensibilización social, como dicías ben ao principio, aquí, de divulgación en España, con este tipo de exposicións, pero tamén no terreo facemos moito teatro comunitario para que as propias persoas, as comunidades coñezan a súa realidade, coñezan as necesidades, desmitifiquen todos os mitos, esta superstición, e tamén facemos moito a través de radio e de traballo en incidencia política, ¿no? Traballamos con gobernos para que eles movilicen recursos, para que así, bueno, estes cuidados non sexan relegados o traballo das ONGs ou de asociacións pequenas locais, sino que sean máis institucionais, e así o cambio ven pues, unha forma de un xeito máis sistémico. E logo temos un MOA.
0: Vale, no, pues xa me dejas preguntarte, eu te iba a preguntar si algún dos países africanos era máis fácil traballar con él.
1: Sí, vale. Nos facemos hai un traballo, claro, eu sempre, despois de traballar casi 20 anos da cooperación, eu sempre digo que é moi importante plantar a semente onde hai un terreo
0: abonado,
1: un terreo onde a semente pode brotar despois, porque senón é darte golpes contra unha parede empuxando, sí. Digo eu, empurrando un carro sen rodas, aí, empeñándose las cousas, e logo senón hai un contexto propicio, pues non se move. Entón, para nós é moi importante, antes, danse moitos factores, eu estive traballando moitos anos nun hospital dermatolóxico, entre outras cosas, daba clase en farmacoloxía, e os dermatólogos de moitos países da zona, ¿no? Zambia, Uganda, Ruanda, etcétera, foron alumnos meus, ¿no? Entón, creamos unha red, e logo instaláronse en diferentes países, e agora teñen pues, roles de máis ou menos responsabilidade. E todos moi expostos ao traballo con persoas con albinismo do seu tempo en Tanzania. Entón, ese foi un dos elementos para empezar a nosa expansión, porque onde había dermatólogos ou persoal sanitario como moi proactiva para, pues, para replicar ese modelo que aprenderon en Tanzania, pues nos íamos a votarles unha máis. Eso, por un lado, os dermatólogos, por outro lado, as asociaciones de persoas con albinismo, que tamén son dinámicas, que tamén queren, o sea, eles fan cousas, pero necesitan apoio, tanto de, con recursos humanos como recursos económicos, etcétera. Luego os propios gobiernos en Malawi, pues cuando fuimos había bueno, una recepción positiva, unas ganas de hacer cosas, de hablar, de sentarse en mesas redondas, en mesas de trabajo. Lo mismo está nos a pasar ahora con Ruanda, que estamos, que un país donde hay, o sea, todo funciona relativamente bien, hay registros, hay apertura, hay transparencia. Luego hay gente haciendo cosas, entonces, bueno, pues ahí eso son. Luego trabajamos con las Naciones Unidas, ¿no? O sea, persona dentro del albinismo, que además aprovecho para decir que el 13 de junio celebró su Día Mundial de Sensibilización sobre el Albinismo. Las Naciones Unidas tenían una persona que bueno, el concepto es a experta independiente, y una experta independiente no los derechos de las personas con albinismo. Y vela, pues que pues por los derechos, por la no discriminación. Entonces tiene mucho conocimiento dos territorios, ¿no? Visitas oficiais, se coñece moi ben a situación e o cuidado das persoas con albinismo desde un punto de vista institucional. E esa primeira experta independiente que estuvo en o cargo 10 anos, agora é parte da nosa xunta, asesora. Entón, cando facemos identificación de territorios, este o seu rol é moi importante. Agora de facer esa identificación, esos contactos, esas redes, para nos traballar en alianza, en tecidos, temos moitos acordos de entendemento con diferentes entidades. Bueno, pues al final é un traballo en rede, que é verdad que é máis lento, pero tamén, como decía antes, chega para quedarse, ¿no? É máis sistémico, son cambios máis estructurais e non tiritas que ponemos nunha herida, pero nunha ferida.
0: Sí, sí.
1: Pero bueno, que é como máis local, ¿no? Nos vamos a lo máis sistémico.
0: En Europa ou en Estados Unidos, que mencionaches antes, traballades coas universidades, con laboratorios para o desenvolvemento, sí, de cremas, sí, máis, non sei, máis fáciles de estender, máis baratas, máis todo.
1: Claro, nos, por exemplo, no desarrollo da crema solar personalizada, customizada, as necesidades das persoas con albinismo no terreo, traballamos con, dende 2014, con BASF, un laboratorio alemán que é líder no desarrollo de activos. Activos son os ingredientes, ¿no? Hay, na cosmética está o producto terminada, o logo os activos, que son os ingredientes que van aí dentro, ¿no? Que son como os principios activos. É base o máis grande, ¿no? Desarrollo de eso. En 2014 traballamos con eles, traballa darnos apoio, ¿no? Con un tema de asistencia técnica e tamén con un tema de doazón de materias primas. E logo, en Estados Unidos, temos unha delegación, Carolina do Norte, e ali con unha alianza coa Wake Forest University, que é unha universidade que sobre todo nos dan apoio con temas de investigación, medición de impacto, e agora empezamos con tarifas tamén de captación de fondos nos Estados Unidos. E iniciamos de cara ao proxecto de Ruanda, que a semana que ven tiña que ir, pero o tema do ébola impedirnos, iniciamos unha colaboración en Ruanda con a Universidade de Michigan, que está aí en un período incipiente, pero bueno, con moi boa pinta.
0: Parece unha mandataria da ONU e todo isto
1: No, pero logo eu sempre digo, eu teño os ollos e o corazón no terreo, eu
0: sí, sí.
1: Un hospital pequeniño aí o que chegaba en bicitaxi e creo que é bonito, ¿no? Deste recorrido que ás veces, pues precisamente a ONU, as grandes entidades, chegamos e facemos, bueno, propostas que están moi desconectadas do terreo, ¿no? Eu teño a sorte de haber vivido pois en hospitais comunitarios pois moitos anos, ¿no? Tocando terreo, moi, moi preto deles, das súas necesidades, dos seus retos, do seu contexto cultural, eso creo. E logo tamén os postos críticos aquí en de Villón San Carlos en España tamén estuveron vivindo no terreo, sitios moi remotos, moi de ser, moi de preto, ¿no? coas realidades. Entón, pois bueno, sabemos o importante que as necesidades veñan determinadas do terreo, a necesidade de co-crear, de facer, ¿no? De responder ao seu liderazgo, non impoñer desde aquí, porque senón, outra vez, as solucións non calan.
0: Non permean. Bueno, e o objetivo desta exposición que está recorrendo Galicia, non sei se o resto de España, cale, que conozcamos, pois, que aportemos económicamente.
1: Pues de todo un pouco. Sensibilizar, porque como ben dicías, é unha realidade moi moi esquecida, non hai moito coñecemento, entón visibilizar a súa realidade, as súas loitas, as súas operacións, e tamén poñer rostros a esas loitas, que nos que, como dicía ao principio, podamos empatizar con eles, porque as súas historias, aínda que estean moi lonxe, moitas veces teñen puntos en común coas nosas historias persoais. E logo tamén descubrir o traballo que facemos desde a ONG, desde Beyond Sanker, como damos resposta a esos problemas, co-creando sempre da súa manda, da manda das institucións, as comunidades e persoas locais. E logo tamén unha chamada a acción, por suposto, ao final somos unha ONG traballando con unha temática moi esquecida, moi dura, e que necesitamos de apoio económico para levar a cabo nosos proxectos e así ter o impacto que estamos teniendo.
0: Aquí queda hoxe esta pequena pincelada. Quen queira máis información, que entre na web, porque tendes unha web bastante sí, ben feitiña, sí. Aparte de visitar
1: sí,
0: a exposición.
1: Sí, non nos a web, non nos a Instagram, en LinkedIn, creo que teñemos unha persoa super comprometida que nos dá apoio cos traballos de comunicación, creo que está que está moi ben, o noso blog tamén está aí moitísimo tema de actualidade. Conseguimos que a Organización Mundial da Salud adoptara o fotoprotector como medicamento esencial, que está cambiando moito as reglas do xogo en diferentes países. Toda esa información está aí no blog de Beyond para que vexades que hai un dinamismo e un traballo ademais das miñas palabras.
0: Madre mía. Eres nova para todo o traballo que levas.
1: Bueno, xa menos.
0: Bueno, no, pero non fala unha señora de 80, ¿eh? Fala...
1: No. Espero chegar, pero non me queda a mí toda a vida.
0: Muy ben. Sí. Bueno, pues cando dicen que hai un gallego en la luna, casi eres tín.
1: Sí. Bueno, sempre digo que vivín en Islandia e unha vez, por casualidade, xuntámonos 8 galegos nun bar de Reykjavik. Por casualidade,
0: que sí, é unha leva de nuga. Muy ben, Mafalda. Bueno, pues nada, non vas a Ruanda, pero o próximo viaxe sin ser Ruanda, calé, entón?
1: Pois espero que se xa Ruanda a volta do verán. Sí, uh-huh. Estamos repensando que cando se estabilice un poquinho a situación no do ébola nas vecinas Uganda e sobre todo a República Democrática do Congo, que estamos como a 50, 60 kilómetros de onde no Congo, en un lugar donde tenemos en Ruanda, cuando esté todo más estabilizado, que esperemos
0: sí.
1: Por venderles que se sea pronto, pues retomaremos esta viaje.
0: Muy bien, pues nada, muy buena mañana, muchas gracias.
1: Gracias a ti.

unas chamarrosillas blancas y azules.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Despois desta música da cabeceira, facemos un breve recordatorio do que tivemos no programa da semana pasada, Eric e Gael.
1: Como cada semana, comezamos co noso habitual espazo colaborativo, a noticia do día.
2: Inmediatamente a seguir, dedicamos este espazo da nosa radio a coñecer unha realidade que ainda segue sendo pouco visible para moitas persoas, a síndrome de Tourette. Cada 7 de xullo celebrase o Día da Concienciación da Síndrome de Tourette, unha xornada que busca informar, sensibilizar e derrumbar prexuízos alrededor deste trastorno neurolóxico.
1: Para afondar neste tema, acompañounos Eva Lastra Barreira, nai e membro da Asociación Tourette Galicia, entidade que traballa arreo para ofrecer apoio, información e recursos ás persoas con Tourette e ás súas familias.
2: Con ela falamos da síndrome de Tourette, do labor que desenvolven as asociacións como Tourette Galicia e a Cobasta, dos retos que aínda existen e a importancia de seguir avanzando cara a unha sociedade máis informada, respectuosa e inclusiva. Compartiu tamén conosco un balance da primeira gala solidaria celebrada en Burela no mes de abril.
1: Na segunda parte do programa falamos dun proxecto moi especial, El Laberinto de Alicia, unha canción que Gabriela Pedre Lastra, filla de Eva, lle dedicou á súa irmá, Alicia, unha iniciativa cargada de emoción e de compromiso que contribúe a dar visibilidade á realidade das persoas con síndrome de Tourette.
2: Con Gabriela falamos da iniciativa que tivo coa súa banda de música rock-pop emerxente Golpe de Efecto do Conservatorio Profesional de Viveiro para dar visibilidade a Tourette e do videoclip dirixido por Xaime Miranda.
0: O programa 494 e todos os anteriores están na Radio A Carta. Poden ser ouvidos todos os días do ano e desde calquera lugar do mundo. E agora é o momento de adiantarmos en sumario todo o que vos temos preparado para o programa desta tarde. Eric e Gael.
1: Como cada semana, comezaremos cos nosos espazos colaborativos, a noticia do día e a pílula das ciencias.
2: Na primeira parte do programa, imos conversar con profesorado e estudantado de ciclos de formación profesional no noso centro, o IES Perdeiro de Burela, para que nos vayan informando da oferta académica de cara ao vindeiro curso.
1: Para iso, teremos hoxe no estudio a Félix Pardo Fidalgo, xefe do Departamento de Instalación e Mantemento, a David Martínez Anllo, profesor do Departamento de Mecanizado e do curso de Especialización en Fabricación Aditiva, e a Andrés González Tella, profesor do Departamento de Electrónica, e o seu alumno Izan Loredo. No próximo programa continuaremos cos departamentos de Imaxe Persoal e Administración.
2: Na segunda parte do programa imos escoitar os micropodcast do Obradoiro de Radio que realizamos os compañeros que visitaron o estudio durante a nosa feira Tecnociencia e Arte, celebrada o pasado 1 de xullo.
1: Alumnado participante na feira, así como os visitantes de educación primaria, compartiron conosco as súas impresións e curiosidades.
0: Feita a presentación do sumario, comezamos co habitual espazo colaborativo do programa. Adiante coa noticia do día, dirixida pola profesora Sonia Rey.
3: En Proxecto Neo...
4: A noticia do día.
5: Boas, audiencia. Hoxe traemos a este espazo unha noticia moi relacionada coa nosa vila e as festas que acaba de haber. En La Voz de Galicia do mércores 10 de xuño de 2026, na sección La Voz de Amariña, lemos: La Panorama volvió a llenar la última verbena de las patronales de Burela. Na noticia dice que o luns, día 8 pola noite, a Orquesta Panorama volveu a exercer o seu poder de atracción para encher o campo da festa de Burela. Centes de veciños da vila e do resto da comarca volveron a chegarse para gozar do espectáculo de luz. Son, en esta ocasión tamén, de fogos de artificio. A orquesta mesturou ritmos de todos os estilos: metaleiro, ritmos latinos de artistas como Daddy Yankee, Bizarrap e música urbana caribeña con Bad Bunny, por exemplo. A festa rematou pasadas as 5 da mañá e foi un éxito total. De feito, foi unha xornada na que moitos hostaleiros que traballaron durante as festas decidiron pechar cedo para poder gozar da derradeira verbena en Burela. Estas festas abren a tempada de festexos estivais como o Festival de Cabo a Cabo, a Romaría do Monte Castelo, a Feira do Bonito ou o Festival Osa do Mar. Agardamos que todos os pasarades ben e comeza a conta atrás para as do 2027. Con esta noticia tan nosa, despedimos este espazo por este curso. Moitas grazas por escoitarnos e ata o vindeiro mes de outubro, onde estaremos de novo por aquí dando datos sobre a actualidade. Bo verán a todos e a todas.
0: Moitas grazas á profesora e á súa alumna Sofía Fraile Rivas. Continuamos coa pílula das ciencias que nos trae o profesor Fernando Losada e o seu alumnado de cuarto da ESO PDC sobre a evolución dos seres vivos, a orixe das aves a partir dos dinosauros.
6: Pílulas científicas de
7: cuarto PDC.
8: Bos días, hoxe imos falar sobre a evolución das aves, un proceso que comezou hai millóns de anos. Aínda que pareza increíble, as aves actuais proveñen de pequenos dinosaurios carnívoros chamados terópodos. Isto significa que realmente as aves son os únicos dinosauros que aínda existen. Antes das primeiras aves modernas apareceu o Microraptor, un pequeno dinosauro con plumas nas patas e nos brazos, que podía planear entre as árbores. Grazas a él, sabemos que as plumas apareceron antes de que as aves puidesen voar. Máis tarde apareceu o Archaeopteryx, hai uns 150 millóns de anos. Este animal xa tiña ás e plumas, pero tamén conservaba dentes, unha cola longa e garras, polo que mesturaban características de dinosauro e de ave. Por iso, considérase unha das especies máis importantes para entender a evolución das aves.
9: Ao principio as plumas non servían para voar, senón para manter a calor corporal, protexerse ou atraer parella. Co paso do tempo, estas plumas foron cambiando e permitiron primeiro planear e máis tarde voar. As aves tamén foron sufrindo outros cambios importantes: osos máis lixeiros, picos en dentes, cola máis curta e mellor respiración. Todos estes cambios fixeron posible que as aves se adaptasen mellor e sobrevivisen en moitos lugares distintos.
10: Hai uns 66 millóns de anos, un meteorito provocou a extinción da maioría dos dinosaurios. Porén, algunhas aves primitivas sobreviviron grazas ao seu tamaño pequeno e á súa capacidade de adaptación. Co paso de tempo, esas aves evolucionaron e deron lugar ás especies actuais. Na actualidade, existen máis de 10.000 especies de aves, repartidas por todo o planeta. Moito despois da desaparición dos dinosaurios, apareceron máis aves do terror. Eran aves enormes, algunhas de máis de 2 metros de altura, que non podían voar, pero corrían a gran velocidade. Grazas ás súas patas poderosas, ao seu enorme pico curvado, convertéronse en depredadoras moi perigosas. Estas aves dominaron durante millóns de anos en América do Sur, demostrando que a evolución das aves non só produciu especies voadoras, senón tamén grandes cazadores terrestres. En conclusión, as aves evolucionaron desde pequenos dinosaurios con plumas ata converterse nun dos grupos animais máis diversos e exitosos da Terra.
9: Esta información foi buscado en aragosaurus.com, National Geographic España, Wikipedia e Flexbooks.
8: Grazas por escoitarnos.
0: Moitas grazas a Iker, Eloi e David. Chegou agora o momento da primeira das músicas desta tarde, que nos presenta Tristán.
11: Hoxe comezamos o programa con elegido artista novel emerxente de música urbana, trap, reggaetón, que acaba de cursar segundo de bacharelato. Noides Terra de Xallas de Santa Comba. Adiante con Volar.

0: Escoitamos Volar. Con esta canción de Elegido entramos na primeira das entregas dos programas especiais sobre oferta educativa en formación profesional do IES Perdouro de Burela. Damos paso aos nosos compañeiros Isaías Mauro, Manel, Belanís, Sinabú, Leonor, coas primeiras entrevistas desta tarde. Adiante.
1: Boa tarde, Félix. Bem-vindo a Proxecto Neio. Ti és profesor no ciclo superior de mecatrónica industrial. Que titulación se requiere para entrar neste ciclo?
2: Hola, boa tarde. Pois en principio temos dúas vías de acceso ao ciclo. A primeira delas é seguramente a máis común, é dende o ciclo medio, que neste caso a maioría dos alumnos que temos provenen de dous ciclos que se imparten no centro. Por unha parte do ciclo medio de mecanizado, por outra do ciclo medio de instalacións e mantemento. E logo tamén os alumnos poden acceder desde bachiller. Temos alumnos que veñen con acceso desde letras, sociales e ciencias, pero bueno, sempre recomendaríamos o acceso dende ciencias, dado que a parte matemática sí que ten unha certa importancia.
1: Para os ciclos superiores mesmo pode haber notas de corte. Como é o proceso de selección para ser admitido?
2: Vale, neste caso, nós o que facemos é unha entrevista, ahora en suyo. Entón, todos os alumnos que se queren matricular veñen un día, enseñamos o centro, facemos unha pequena entrevista e un pequeno examen para coñecer os seus coñecementos actuais e, según eso, seleccionamos o alumnado. Pero, xeralmente, non cubrimos todas as plazas, co cal, todos os alumnos que queren matricularse non ten ningún problema en facelo.
1: En que regime se pode realizar o ciclo? Como sería a opción ordinaria e a dual?
2: Vale, en principio intentamos que todos os alumnos participen na formación dual. Que ten esta formación? Pois ten unha maior carga de formación en empresa. Os alumnos pasan a metade do primeiro e do segundo curso en empresa, xa traballando e tamén cobrando a metade do soldo mínimo interprofesional. É a opción que elixe a maioría do alumnado, pero é certo que hai algúns casos onde os alumnos xa se encontran traballando e o que queren facer unha ampliación de estudios para conseguir un ascenso ou cambiar de sector profesional. Nese caso, ofrecemos a opción de facer a formación ordinaria, que é como en calquer outro ciclo, onde os alumnos cursan primeiro curso, logo segundo e ao final do segundo cando fan a formación en empresa.
1: Que módulo se imparte no ciclo superior de mecatrónica industrial?
2: Temos, por unha parte, unha formación en taller de básica de mecanizado e unha formación de mantemento de máquinas de sistemas mecánicos. Esa sería a formación máis práctica. E logo temos unha formación que se combina unha parte práctica teórica, onde se estudan os elementos que conforman unha máquina, e os sistemas eléctricos e electrónicos. E logo, aparte de eso, pues, temos a formación que forma parte de todos os ciclos formativos en sostenibilidade, inglés e FOL. En segundo curso, temos unha parte que xa é máis enfocada ao mantemento electrónico. Hai un módulo que se centra principalmente na automatización e logo hai outro que se centra en realizar proxectos e no mantemento de máquinas desde un punto de vista organizativo, o sea, non facer mantemento, senón como organizar un equipo e os distintos tipos de mantemento que se han de realizar nunha empresa.
1: Con que instalacións e recursos conta o IES Perdouro para impartir este ciclo?
2: Pois neste caso é un ciclo que lo vamos impartindo xa 4 anos e realmente temos avanzado moito no apartado de equipos para o traballo, porque empezamos cunha parte de taller sí que é suficiente, debido a que xa estaba presente no centro o ciclo de mecanizado, pero partíamos de cero na parte de electricidade. En estes últimos 4 anos, a través de realizar moitos proxectos, sí que podemos xa ten un taller onde podemos traballar de forma totalmente profesional o apartado de electricidade e electrónica, que era a parte que nos faltaba, porque xa digo, a parte mecanizado co taller que temos e co ciclo medio xa era máis que suficiente.
1: Cal é o título que se obtén ao finalizar o ciclo?
2: Obténse o título de mecatrónica industrial, que principalmente está enfocado a que os alumnos podan realizar operacións de mantemento en empresas. Estas operacións poden ser moi diversas, xa como falamos, dende o apartado eléctrico, electrónico e mecánico, co cal as saídas son moi diversas. Pode haber alumnos que ao final acaben dedicándose a programar robots, outros que se dediquen a facer o mantemento de motores eléctricos ou de maquinaria mecanizado, como poden ser tornos ou fresas, ou hai incluso alumnos que se están dedicando ao sector da madeira ou ao sector das piscifactorías.
1: Na comarca da Mariña existe oferta de emprego para as persoas que cursen esta formación.
2: Sí, de feito, a maioría dos alumnos que cursan o ciclo xa se encontran todos traballando, os que decidiron facer eso, mentras que hai outros que deciden curso, seguir cos seus estudos. En este caso, temos unha empresa grande como Alcoa, que sempre colle alumnos en prácticas. Despois, un período de prácticas, traballar en auxiliares, algúns acaban entrando nesa empresa, e logo temos outras empresas como Cociña Santos, que están collendo todos os alumnos que lles enviamos. De feito, ahora mismo hai 3 alumnos en Santiago rematando as prácticas con eles, e xa van comenzar na súa nova factoría na Mariña en setembro, e buscan alumnos continuamente. Como esa, temos outras empresas que fan o mesmo.
1: Ainda hai quen cree que a mecatrónica industrial é cosa de homens. Tedes profesorado e alumnado feminino. Consideras que é un traballo que pode realizar calquera persoa, sexa muller ou home?
2: Pois neste caso, este ano, somos 5 profesores e 2 delas son mulleres. Máis ou menos, sí que vamos cambiando certo profesorado ano a ano, pero normalmente é unha constante. De feito, nesta especialidade, xa cerca da metade das profesoras son mulleres. E con respecto a alumnas, sí que de momento a maioría dos alumnos que temos son homes, pero xa o curso pasado contamos con 2 mulleres. Esperamos que pouco a pouco vai aumentando o número. Realmente nas empresas o traballo que fan o poden facer indistintivamente homes e mulleres, dado que é un traballo no que o principalmente necesario son os coñecementos, e non hai ninguna diferencia entre un home e unha muller en ese caso, co cal por suposto animamos a todas as mulleres que queiran, que lle gusten montar e desmontar cousas, que se animen e que fagan este ciclo.
1: Crees que é un ciclo con futuro? É dicir, o alumnado que obte a titulación atopa sempre traballo?
2: Sí, por suposto, non teño dúbida ninguna. Ao final, estamos vendo como ano tras ano aumenta a automatización das factorías, e polo tanto o traballo dos equipos de mantemento é maior. Entón, o que vemos é que os traballos, digamos, de producción están pouco a pouco desaparecendo debido ao uso de robots e maior número de maquinaria, pero este aumento tamén fai necesario un maior número de persoal de mantemento, o cal é o ciclo perfecto para ter asegurado o traballo.
1: Unha vez que rematas o ciclo superior de mecatrónica industrial, a que outros estudos podes acceder?
2: Pois temos diferentes saídas. Temos, por un lado, a opción de cursar outro ciclo superior, que é algo que algúns alumnos fan, porque ao ser un ciclo tan diverso que ten a parte de mecánica, de electrónica, de electricidade, é un ciclo moi bo para descubrir realmente a paixón de cada un dos alumnos. E moitas veces pois descubren que o que lles gusta máis do ciclo é a robótica e diríxanse a facer un ciclo superior de robótica. Outra saída posible con a continuación dos estudos é cursar o curso de especialización de fabricación aditiva que temos tamén no centro, que axuda para tarefas de mantemento, xa que en moitas ocasións que certos repostos xa non se fabrican e hai que diseñalos e fabricalos no propio centro, e unha desas opcións é mediante a impresión 3D. Que é un curso que, ademais, como se imparte pola tarde, lle recomendamos a todos os alumnos que terminan o ciclo que o fagan mentras xa se encontran traballando nas empresas nas que fixeron as prácticas, e que, como xa dicen, a maioría deles continúan aí despois traballando. E, por último, hai a saída de realizar unha enseñaría, que neste caso temos a 2 alumnos este ano, un facendo enseñaría mecánica, outro enseñaría electrónica en Ferrol, que realmente os seus resultados son moi bons, a que aínda falei onte cun deles. Están aprobando todos os módulos da carreira, ademais con moi boas notas, notables e sobresalientes, co cal é unha entrada perfecta para que el alumno que duda dende bachiller que facer pode facer o noso ciclo e logo, se o que quere, pode continuar os seus estudos en enseñaría. Esa digo, a preparación é boa e van obter moi bons resultados nesa carreira.
1: ¿Crees que ampliar a formación cun ciclo de especialización mellora as posibilidades de encontrar un emprego?
2: Sí, non o dubido, xa dado que o aumento da formación sempre nos vai a dar certas capacidades que outros compañeiros que podemos ter na empresa non ten, o cal facilitará que podamos encontrar traballo máis facilmente ou que podamos asumir maiores responsabilidades na empresa na que xa estamos. Como xa dixen, neste caso nós temos o curso de especialización en fabricación aditiva, que é moi importante para o caso do mantemento, e logo tamén hai outros cursos noutros centros que tamén poden ser de gran axuda para os alumnos.
1: Dentro da formación profesional tamén é posible estudar ou realizar prácticas no estranxeiro grazas ao programa Erasmus+. Existe esta opción en cualquier ciclo. Alguén matriculado en mecatrónica industrial pode completar a súa formación noutro país europeo.
2: Sí, a poder realizar. Non é o caso máis común, dado que o perfil de alumnado que temos normalmente é un alumnado un pouquiño máis maior, que o que busca é xa conseguir un traballo nesta zona a través da formación dual e intensiva. De todas formas, sí que cabe a posibilidad de realizar unha formación ordinaria e ao final na FCT realizar as prácticas no estranxeiro. Estamos en conversación con certas empresas, tanto en Italia como en Portugal, para intentar ter xa unhas empresas fixas onde os alumnado non teña problema, pero xa digo, normalmente no noso ciclo máis habitual é que xa o que queiran é conseguir un traballo definitivo e, polo tanto, deciden facer as prácticas aquí na Mariña.
1: Que razón les darías a unha persona que dubida sobre que estudar para que escolla o ciclo superior de mecatrónica industrial?
2: Pois é o que dicen antes principalmente, que un ciclo no que se abarcan tantas cousas que tes a capacidade de aprender un pouco de todo o que ten que ver co mantemento, con todo o que ten que ver coa industria, que se pode facilitar moito decidir o que queres facer a partir de realizar o ciclo. Entón eu vexo como o punto ideal para un rapaz ou unha persoa xa con máis anos que quere cambiar de sector, que non o ten totalmente claro, que simplemente sabe que quere traballar na industria, pero non sabe en que parte. E aquí o ter coñecementos de electricidade, electrónica e mecánica, logo podo decidir a que empresa se quere orientar e a que parte dos coñecementos. Eso mesmo aplica, como dixen antes, aos rapaces que logo se van a estudiar en enxeñería. Pareceme unha opción perfecta para ese rapaz que está en segundo de bachiller, non sabe que quere facer exactamente no seu futuro, como unha entrada para descubrir un mundo novo e a partir de aí poder decidir que facer da súa vida.
1: Moitas grazas, Félix, por vir explicarnos os contidos e saídas profesionais do ciclo superior de mecatrónica industrial. Foi moi interesante.
2: Moitas gracias a vos.
3: Benvido ao Proxecto Neo. David, hoxe é o noso convidado para representar tres dos ciclos que se imparten no IES Perdouro: o ciclo básico de fabricación e montaxe, o ciclo medio de mecanizado e o curso de especialización en fabricación aditiva. A que familia profesional pertencen estas tres opcións de formación profesional?
4: Hola, boas tardes. Pois, no caso do primeiro ciclo, o FP básica de fabricación e montaxe, pertenece á familia de fabricación e montaxe. E no caso do ciclo medio de mecanizado e o curso de especialización de fabricación aditiva, pertencen á familia de fabricación mecánica.
3: En canto ao ciclo básico, que requisitos hai que cumprir para poder optar a esta formación?
4: Pois o ciclo básico, digamos que é unha formación pensada con carácter eminentemente práctico. Os requisitos para acceder a esta formación serían, pois, non sería necesario ter a ESO, simplemente ter unha idade comprendida entre os 15 e 20 anos e non haber superado a ESO. Entonces aquí podrían ir por unha rama, digamos, moi técnica ou moi práctica, donde aprenderán a, bueno, sobre todo cousas eminentemente prácticas, ademais de do común na ESO, non?
3: Que módulos se imparten no ciclo básico?
4: No ciclo básico existe un espectro moi grande de módulos que se ven, serían os módulos, digamos, troncais ou comuns, que serían, bueno, pois, comunicación, matemáticas, ámbito social, lingüístico, etc. E despois hai os módulos todos prácticos, que serían carpintería metálica, carpintería en PVC, mecanizado, onde se traballa con tornos, fresadoras, etc. Hai un módulo tamén de soldadura, módulos de segundo ano serían fontanería e calefacción, montaxe de equipamento de climatización e redes de evacuación, tanto de vivendas como de carácter industrial. Serían principalmente os módulos, digamos, principais que se imparten.
3: Ainda que a formación que se recibe básica, consideramos que este ciclo conta con especial importancia, xa que os seus docentes son capaces de motivar ao alumnado para que non abandone as aulas. Por que un ciclo básico pode motivar a alguén que non acabou a ESO?
4: Sí, efectivamente, temos un equipo docente, a verdade, que moi dinámico, e creo que gran parte da receta. Por outro lado, a formación, ao ser eminentemente práctica, é grupal, en grupo, o alumnado ten opción de escoller un pouco a familia profesional que máis lle encaixa ou que máis lle gusta. Entonces, a verdade é que se ven, digamos, eses módulos, se traballa cans mans e ves un resultado de maneira moi directa e moi rápida. Entonces, é algo moi gratificante, eu creo que para o alumnado, que axuda a motivalo.
3: Cal é o título que se obtén ao finalizar o ciclo?
4: O título que se obtén sería o título de técnico básico, digamos, en fabricación e montaxe, ademais de o título da ESO.
3: Que saídas profesionais son as máis habituais despois do ciclo básico de fabricación e montaxe? É dicir, en que se pode traballar?
4: Pois aquí seguimos falando do espectro moi amplio, porque a familia de fabricación e montaxe engloba, digamos, bueno, pois gran cantidade de empresas e de sectores, como pode ser, bueno, pois fontaneiros, personal de montaxe en vivendas ou en digamos en instalacións de edificios, pode ser mecanizado, pode ser industria auxiliar naval, automotriz, carpinterías metálicas, bueno, gran parte de eso de fabricación e montaxe. Casi todo o que teña que ver con pollos ou, digamos, operacións básicas de montaxe e mantemento.
3: Cando finalices este ciclo básico, a que outros estudos podes acceder?
4: Pois, digamos que a vía máis rápida ou máis directa sería un ciclo medio. Ciclo medio normalmente da mesma familia, porque contase xa a partir do ciclo básico cunha base moi sólida e ampla para traballar. Sería, digamos, a opción máis viable, máis rápida e directa sería o ciclo medio de mecanizado que temos aquí no centro, no Isperdouro. Podríase facer o ter o título de ESO, podríase seguir cursando bacharelato ou, digamos, outras formacións un pouco diversificadas, pero a opción máis rápida e directa sería o ciclo medio.
5: No Isperdouro podese, polo tanto, continuar ampliando estudos, por exemplo, no ciclo medio de mecanizado. Que módulos se imparten neste ciclo?
4: Sí, efectivamente, sería a opción máis rápida, directa e viable, porque eso, xa contamos con unha base moi sólida. Os módulos do ciclo de mecanizado están máis centrados, efectivamente, na fabricación mecánica ou no mecanizado, que sería, digamos, construción e reparación de pezas e utillaje, tanto por métodos convencionais como por control numérico. Os módulos que se imparten neste ciclo serían interpretación gráfica, mecanizado por control numérico, mecanizado por arranque de labra no taller, tornos e fresadores convencionais. Serían tamén módulos itinerario personal para empregabilidade, que sería antes formación e orientación laboral.
5: Que titulación se obtén ao finalizar e a que emprego se pode optar?
4: Pois obtense a titulación de técnico en mecanizado. A que traballo se pode optar? Pois tamén un espectro, digamos, amplio, porque o mecanizado, aínda que non o vexamos directamente ou que non o reconozcamos, está presente en gran parte da industria, sea industria alimentaria, industria naval ou industria propiamente dita do mecanizado, como poden ser torneiro, fresador, montador. Bueno, serían os postos de traballo principais, pero é importante recalcar que o mecanizado está presente en toda a industria.
5: É unha formación coa que se pode atopar traballo na nosa comarca?
4: Sí, temos de feito moita demanda das empresas de personal cualificado, formado en ciclo medio de mecanizado. E na nosa comarca, pois, temos, por un lado, a industria naval, que, bueno, desde o porto. Temos tamén empresas de mecanizado propiamente ditas, auxiliares, por exemplo, de Alcoa, da Alúmina. Teremos tamén, pois, empresas que se dedican ao mantemento e reparación de tanto de pezas de vehículos como navais.
5: Ademais do ciclo básico e o ciclo medio, podes informarnos tamén sobre o curso de especialización e fabricación aditiva. Que formación se require para ser admitido neste curso? Hai un proceso de selección?
4: Sí, o curso de fabricación aditiva, digamos que é un curso de especialización, como o propio nome di, requírese un título de técnico superior en mecanizado ou, digamos, nunha familia un pouco afín. A formación que se recibe neste curso de especialización é toda en torno, digamos, son módulos todos enfocados á propia fabricación aditiva, a impresión 3D, digamos, industrial e a nivel tamén particular. O proceso de selección, bueno, eles teñen que facer, digamos, a preinscripción aquí e despois normalmente solemos ter plaza para no, casi toda a xente que se apunta. No caso de ter máis, digamos, máis matrícula que plazas, sí que teríamos que facer un pequeno proceso de selección, pero sería en función a, digamos, afinidade a familia profesional.
5: Que a fabricación aditiva?
4: A fabricación aditiva, digamos que podemos definila como un proceso de fabricación inverso ao que temos no taller, non? O que temos no taller, normalmente todos os procesos ou casi todos suelen ser por arranque de material, é dicir, nós temos unha peza en bruto, vamoslle quitando material e terminamos cunha peza con determinadas dimensións e tolerancias. Pois na fabricación aditiva, digamos que invertimos o concepto e empezamos a construir a peza desde unha cama de impresión baleira. Este proceso de fabricación normalmente pues, suele facerse con plástico, distintos tipos de plástico. Traballamos con plásticos como PLA, PETG, ABS, etc. Dependendo un pouco, bueno, dos requerimentos da peza final. Basase en eso, hai distintas tecnologías como poden ser resina, FDM ou SLS, por exemplo. Depende un pouco da tecnoloxía, pero todas se basan en acumular material para terminar cunha peza finalmente cunhas características finais, digamos.
5: Con que recursos e instalacións conta o Ispedouro para impartir esta formación?
4: O Ispedouro ten unha dotación moi importante, xa que contamos cunha aula específica de fabricación aditiva onde temos un montón de impresoras e de tecnoloxías. Temos de impresoras de resina, as de FDM, digamos, de deposición fundida, que serían todas as que imprimen con plástico en filamento, PETG, ABS, bueno, todos os que dixen antes, e ademais temos impresoras de deposición láser, SLS. O alumnado pode ver moitísimo espectro, moitísima impresión e vais a formar seguro que moi ben. No caso da dotación estamos moi completos.
5: Que produtos fabricades coas impresoras coas que contades nese curso?
4: Pois dende prototipado de pezas que finalmente vamos a realizar por mecanizado convencional ou control numérico, ata, pois podemos pasar por desde chaveiros, ao mellor pezas, digamos, en materiales técnicos que nos van a servir para determinadas aplicacións, o aspecto das pezas, digamos, que se poden realizar por impresión 3D é sumamente amplio.
5: Crees que se trata dunha especialización co futuro? Crees que as saídas profesionais melloran con formación e fabricación aditiva?
4: Sí, dende logo. Hoxe en día a tecnoloxía está avanzando a pasos agigantados. Cada vez vemos máis e máis aplicacións. Dende aplicacións puramente, digamos, particulares, ata empresas que están cada vez máis aplicando e facéndose con ela para o traballo a día a día.
5: Sabemos que estáis participando en proxectos a nivel nacional en colaboración cun Instituto de Barcelona e con empresas do sector para fabricar útiles para persoas con necesidades especiais. que colaboración tedes con outros centros e empresas?
4: Sí, efectivamente, trátase dun proxecto do MEC no que participa un instituto Pompeu Fabra de Badalona e unha empresa de, bueno, de impresoras 3D de Tederio Vizcaya. Trátase dun proxecto onde realizamos módulos protésicos ou, digamos, solucións para o día a día das persoas con algún problema de mobilidade.
5: En que tipo de industrias ou establecementos se pode traballar unha vez rematado o curso?
4: Pois o máis interesante quizás é que se pode aplicar prácticamente a calquer sector ou a calquer empresa. Xa temos aplicacións dentro de empresas acuícolas, empresas, digamos, de fabricación mecánica propiamente ditas, empresas ao mellor de todo tipo. Podes aplicar prácticamente a calquer sector. É un dos puntos máis interesantes do curso.
5: Dada a túa experiencia no sector, que vantaxes posúen para ti as familias profesionais de fabricación e montaxe e fabricación mecánica? Por que recomendarías calquera dos ciclos ou o curso dos que estamos a falar?
4: Pois, como dixen antes, digamos que a fabricación mecánica está presente prácticamente en calquer, digamos, sector productivo. Por exemplo, a empresa SAIC, que se vai a instalar agora en Galicia, previsiblemente, vai a necesitar moitísima man de obra cualificada. Por exemplo, sería un dos mellores exemplos máis actuais que podemos poñer, xa que vai a precisar un montón de persoal de mantemento, de fabricación, de reparación e de industria relacionada co sector do mecanizado.
5: A que se dedica concretamente esa empresa?
4: É un fabricante chino automotriz que se dedica a fabricar coches, pero neste caso, digamos que o que fabrica sería unha das cousas menos importantes. Os centros logísticos van a necesitar pois a man de obra cualificada de mecanizado e do sector para fabricar, manter e reparar esa industria.
5: Moitas grazas, David, por explicarnos as vantaxes de estudar no ciclo básico de fabricación e montaxe, no ciclo medio de mecanizado ou no curso de especialización e fabricación aditiva.
4: Grazas a vos.
6: Boa tarde, Andrés. Tis profesor no ciclo medio de instalacións de comunicacións. Que titulación se require para entrar neste ciclo?
7: Boas tardes, bons días. Directamente da ESO ou tamén da FP básica.
6: Cantos cursos son, cantos meses dura a formación no instituto e canto se realiza nos centros de traballo?
7: Pois son dous cursos completos. Digamos, o primeiro curso é todos 9 meses e o segundo curso pois son 5 meses e despois fanse unhas prácticas nunha empresa.
6: Que modelos se imparten no ciclo de instalacións de telecomunicacións?
7: Pois son moitos módulos. Partimos dunha base do mundo da electricidade e das telecomunicacións. Hai módulos tanto de electricidade, de instalacións de electricidade, domótica, hai informática, megafonía, radio, redes tamén. O sea, é un módulo que pasa por unha base da electricidade, das telecomunicacións e que te canaliza, que te pode canalizar a un mundo máis especialista.
6: Con que instalacións e recursos contai Esperdouro para impartir este ciclo?
7: Bueno, todos os módulos está ben dotado e creo que os alumnos teñen a posibilidade de traballar con moitas ferramentas, moitos equipos e polo menos adaptarse ao que vai vir, que é nas prácticas, non encontrarse con equipamentos moi diferentes ao que se van a topar nas prácticas.
6: Que series profesionais son as máis habituais con esta formación? É dicir, de en que se pode traballar?
7: Claro, pois por exemplo, este ano os alumnos, a maioría foron a instalacións eléctricas, as empresas que máis abundan o mellor aquí en Burela, pero ti podes ir a tanto a empresas de domótica, de megafonía, que a mellor hai por aquí menos, pero tamén podes ir de redes, de informática incluso, o sea que o abanico é amplio.
6: Crees que é un ciclo con futuro? É dicir, o alumnado que obtenga titulación atopa sempre traballo?
7: Moitísimo, pero é incrible o traballo que pode haber. Eu que me dediquei estes meses a falar cos empresarios que tutorizan os alumnos de segundo, están buscando xente e teñen moitísimo chollo. Eu creo que non chegan os alumnos que salen de aquí do Perdouro, non chegan para cubrir as... E eu que estou escoitando podcast da inteligencia artificial e os expertos que fala de inteligencia artificial e que dicen que nos vai quitar moito chollo a inteligencia, pois sempre acaban dicindo, pero electricistas e fontaneros sempre van facer falta. Non sei por que sempre acaban apuntando a electricistas e a fontaneros. Non dicen panadeiros, nin... O sea que podo certificar aquí que vai haber moito chollo neste mundo da instalación eléctrica.
6: Unha vez rematas o ciclo de instalacións de telecomunicacións, que outros estudos podes acceder?
7: Pois podes facer no Perdouro, podes seguir noutros ciclos medios, podes avanzar a ciclos superiores do mundo da electricidade, pero o abanico é amplio, podes facer outro tipo de cursos máis especializados e bueno.
6: No vindeiro curso contaremos no IES Perdouro co curso de especialización de instalación de mantenimento de sistemas conectados a internet. Que se necesita para matricularse neste curso de especialización?
7: Pois co ciclo medio bastaría para continuar en algo máis especializado, o internet das cousas, e bueno, que estamos cada vez máis conectados a internet e as nosas casas cada vez están máis conectadas a internet e vamos necesitar instaladores que doten as casas deses aparellos conectados totalmente á rede. E co ciclo superior tamén se podría acceder ao curso de especialización.
6: Crees que é importante ese tipo de especializacións? Que aporta a formación dunha persona que conte con ciclo medio?
7: Bueno, claro, as empresas que están buscando técnicos pois necesitan pois alumnos que xa veñan familiarizados ca técnica, que se atopen cómodos e que xa estean, bueno, pois familiarizados, como xa dixen, ca as formas de traballar e que non teñan ese medo que pode haber inicial, que cheguen ali e xa se sintan cómodos. A partir de aí, a especialización, pois vas ter menos competencias, especializado, vas estar, supoño, que máis buscado polas empresas e outra cousa que tampouco se mira tanto, que pode ser ti o propio empresario e buscarte por aí unha forma de vida laboral.
6: Que razóns lle darías a unha persona que dúbida que estudar para que escolla o ciclo medio de instalacións e comunicacións ou un curso de especialización de internet e das cousas?
7: Pois é moi personal, pero o perfil dun técnico ou técnica, que animo as mulleres a que se metan tamén, que hai poquinhas. Este ano tuvemos a Lidiana, está contentísima nas prácticas, e Damián, que é o tutor, tamén está moi contento con ela. E perfil pouco sedentario, é dicir, ten que gustar moverte, ver cousas novas, estar cada día nun sitio, non cada día, pero nunha instalación distinta, que che pode provocar tamén necesitar avanzar tamén ou estudiar ou investigar como ter a mellor instalación posible. E bueno, creo que é un perfil, eso que dicía, pouco sedentario. Vas estar en moito movimento, vas conocer xente, vas andar con moitas ferramentas, e sí que eu creo que é un traballo bastante de interior, aunque tamén ten moita instalación exterior, pero creo que estás bastante en interior. E bueno, eso que tamén se pode permitir irte a outros países a coas empresas. Eu creo que é un chollo que a mí personalmente me gustaría moito, porque non paro quieto, o sea, a mí un chollo de estar sentado non me interesa. E despois pode parezca moi técnico e moi e que de certo medo, porque estás traballando ca electricidade moitas veces ou na informática, que son aparatos frágiles, pero mira, é empezar, nas dúas, tres primeiras semanas vais a quitar o medo e vas a empezar a encontrar algo que te pode interesar e ver que estás nun sitio cómodo e ganando aí pastilla.
6: Como é o proceso de ascensión nun ciclo? Cando hai que realizar a solicitude de matrícula e onde?
7: Pois a mediados de xuño é a solicitude, a principios de xullo pois será o momento para a matrícula. E a partir de setembro tamén se volven a abrir, por si non se cubriran todas as plazas, pois novas posibilidades de admisión e de matrícula. O sea que hai varias oportunidades de non perderte dous anos de magnífica electricidade.
6: Moitas gracias, Andrés, por explicarnos cantas ventaxas ten estudar o ciclo de medio de instalacións de telecomunicacións en o curso de especialización de internet das cousas.
8: Benvido ao proxecto Neoiza. Ti estudaches no ciclo medio de instalación de telecomunicacións. Que foi o que máis se gustou da formación no instituto? Que módulo foi o teu favorito?
9: Bueno, principalmente grazas por darme a oportunidade de estar aquí con vos hoxe. En cara ao que é o ciclo que realicei, pois a verdade a mí, sin dúbida, o módulo que máis me gustou. A ver, non é só un tampouco, está moi ben todos, pero principalmente era o de instalacións e telecomunicaciones, que se fixo con o primeiro ano, que é dicir, realizaba unha instalación sobre panéis e todo eso, sobre o mellor a instalación eléctrica dunha casa por dentro e tal, eso estaba moi ben. A verdade é que eso foi do que máis me chegou a gustar.
8: Atopaches moita diferencia entre estudar na ESO e facelo nun ciclo de formación profesional?
9: Bueno, hai que dicir que na que creades que dicen que os ciclos e tal non se estudian, non son difíciles. A ver, se o levas ben diariamente é fácil, podes decir que se saca moi ben, pero non é algo tampouco que digas tú que vas pasear, é dicir, ten as súas exigencias, ten tamén exige ter uns conhecimientos de levarte cosas que queiras ou non son importantes.
8: Durante os meses cursando o ciclo, participades en algún tipo de actividade ou formación complementaria proposta polo centro? Visitades algunha empresa durante esta etapa de aprendizaxe?
9: Pois sí, a verdade é que tivemos a suerte de poder realizar o curso de altura, que era unha experiencia moi bonita, na que enseñábanse como utilizar elementos de seguridade á hora de ter que subirte a algún lado, ou que se implique estar a unha altura na que pode chegar a ser peligrosa. E despois tamén, así como empresas, fomos a Televés, unha grande empresa, a verdad, na que non é o que parece desde fora, tú pensas que ao mellor solo fan antenas que ponen 4 ferros e listo, pero non, a verdad é que incluso dentro da empresa tenen químicos, porque todo iso leva unha elaboración bastante complexa.
8: Xa realizaste a formación en centros de traballo?
9: Sí, acabei na este martes, é dicir, eu fixenas no auxiliar de Alcoa, que é en Cotelsa. Tive desde o 2 de marzo, se non me equivoco, hasta agora, hasta este martes.
8: Sentiste preparado coa formación que recibiches no centro para afrontar o traballo na empresa na que realizaches a parte práctica?
9: Bueno, tengo que admitir que moitas das cousas que se ve na empresa sí que teñas algún mínimo conhecimento que che van do instituto. Todo hai que dicir que non ten nada que ver o que se estudia co que se traballa. Hai unha diferencia moi bastante grande do que é a hora de traballar a cando estás sentado nunha silla estudiando. Dentro do que cabe, tú chegas a unha empresa, ali tenen as súas formas de traballar e tens que acostumbrar a elas. Conseña con material novo que non coñeces, ou incluso xa entrando en temas teóricos sobre a electricidade que ao mellor nin biches. Pois tamén hai que añadir que nós no curso no que se fai aquí no Perdouro, e sobre todo no que máis se estuda e tal, é o alta a baixa tensión, é dicir, é non traballas con neutra fase, e sin embargo chegas a unha empresa onde xa son voltajes bastante importantes, como 400 voltios e chamada trifásica en sí.
8: Crees que o da electrónica é un sector con futuro?
9: Sí, con moito. Eu son principalmente do que defende que electricistas sempre van facer falta, fan falta ainda agora, fixeron falta fai moito tempo e van seguir facendo falta hasta dentro de moito tempo, xa que tú ora tens un problema na casa ou algo, chamas a un electricista, ao mellor está dentro de 3-4 meses non che ven, entón incluso estarías disposto a pagar máis porque che veña antes de tempo.
8: O ámbito de internet está en continuo cambio e é necesario irse reciclando e aprendendo cada día. Animaríaste a estudar no curso de especialización e instalación en mantemento de sistemas conectados a internet?
9: Bueno, de momento, como xa comentei tamén a moitos profesores que me deron o ciclo, é dicir, de momento vou parar de estudiar. Teño outras opcións baraxadas, como xa meterme xa no mundo laboral, pero de momento, hasta dentro, mellor 2-3 aniños, non vou seguir estudiando.
8: Que lle dirías a alguén que está pensando en estudar formación profesional para que se decidira polo ciclo medio de instalacións de telecomunicacións?
9: Sin dúda ninguna, adiante. A día de hoxe, as formacións profesionales, para mí, son das cousas que máis saída ten, sin dúda ninguna. Está moi ben a xente que quere estudiar bachiller, non digo o contrario, pero o bachiller xa te exige bastantes anos máis, porque despois do bachiller acabas facendo unha carreira ou moitas outras cousas, pero formación profesional é como eu digo, son traballos de obra, que é algo que sempre vai facer falta, seña fontanero, seña electricista, seña carpintero, seña de todo. Eso sempre vai facer falta.
8: Moitas gracias, Izo, por vir contarnos a túa experiencia.
9: Gracias a vos.

0: chamamos Aldea, do libro disco Os Pequenos Incendios de Minguante, o dúo pop e canción de autor formada por Óscar Martínez e Miguel Alonso. Aldea é unha canción máis electrónica que fala dos lumes que asolaron o país o pasado verán. Con esta canción abrimos a segunda parte do programa. Deixámosvos cos podcast sobre a nosa feira da ciencia, da arte e da tecnoloxía.
1: Rubén, que foi o que máis te gustou do que viches ata agora na feira?
2: Pois o que máis me gustou, os puestos en si gustaronme todos. A cousa que máis me gustou foi o ambiente, porque estábamos todos xuntos, pois, compartindo recreo, todos máis pegados, porque ao traballar algúns na feira, pois, compartíamos máis palabras e todo, con xente que nunca faláramos.
1: Antía.
3: O puesto de plástica, porque me pareceu moi divertido dibuixar e adivinar as emocións.
1: ¿Participas en algún proxecto?
3: Sí, no, de historia. Temos que expoñer e enseñar un muro de Berlín e explicar como era e como a súa historia e muros que hai no mundo hoxendía.
4: Gustoume moito todo, pero especialmente o que máis me gustou foi o robot que, cando encontraba algo, se apartaba.
5: A min o que máis me gustou foi o escape room, xa que parecemos moi divertido e entretido.
6: A min o que máis me gustou foi que todos colaboraron, pero en xeral o posto que máis me gustou foi o de masaxe.
7: A min o que máis me gustou foi o posto dos obxectos reciclados.
8: Xana.
9: E o que máis me gustou foi o do posto de peluquería estética.
8: Participaste en algún proxecto?
9: E si, no de Francis. Vai sobre un traballo que fixemos despois de Semana Santa sobre cantantes franceses.
10: Omar, que foi o que máis te gustou do que viches ata agora na feira?
11: Pois de todo o que levo visto hasta agora é educación digital, que está feito por Santiago e os seus alumnos, debido a que bueno, pois danche a escoller ver códigos de robots, neste caso MBlock, que son os que se usan neste instituto. Pareceme algo moi importante e relevante, porque é algo fundamental a día de hoxe aprender sobre as tecnologías, saber como usalas, e a programación pareceme unha parte fundamental delas.
10: Participas nalgún proxecto?
11: Sí, eu vou con Daniel Irimia, con o meu compañero Xavi en proxecto. Vamos a facer como experimentos con colorantes e facer diversas pruebas para enseñar a xente polo que está feito as cousas que temos na casa.
10: Román.
12: Pois a mí o que máis me gustou foi o posto de plástica, porque de estar debuxando emocións e debuxar é unha das cousas que máis me gustan a mí de facer cando estou na casa ou en clases e non teño nada que facer.
13: O que máis me gustou foi o do parchís.
8: Participaste en algún proxecto?
13: Sí.
8: E tu vais a que expoñer en algún dos postos?
13: Sí, no de música, que estamos presentando o Antropolups.
8: En que consiste?
13: Consiste en facer varias mezclas con varios loops.
8: Que son loops?
13: Os loops son sonidos musicales que facemos nunha plataforma que hai 8 tipos e podemos mezclalos.
14: O que máis me gustou foi de peluquería, porque é o máis interactivo.
1: Participas en algún proxecto?
14: Sí, na de anatomía aplicada. E explicar como facer os primeiros auxilios a RCP en caso dun atragantamento.
10: Alejandro, participa en algún proxecto?
15: Sí, participo, como dixo o meu compañero Omar, proxecto competencial con Dani Irimia, que vamos facer uns experimentos co colorante Lugol, tamén vamos facer un pouco de chuvia ácida coas lentes.

0: centellas e vamos a acabar cunha pequena cromatografía.
1: E ti, Gerai?
2: A min o que máis me gustou da feira foi o Departamento de Educación Digital, no que os alumnos de cuarto da ESO nos enseñan un robot que funciona cun mando, unha brújula, e xa está. Gustoume porque pois nunca vin que un alumno fixera un robot a mão cun mando e unha brújula tampouco.
3: Su recorrido que vais en todas en remuiño, que cale o merlo, seu pío pío, que voalá. Salten a cora e fumo río, la veña cara.
4: Estamos escoitando Santa Ferriña, da cantante, compositora e musicoterapeuta galego-arxentina Belén Taxes. Canción mestura tradición, memoria popular, sons da natureza e novas linguaxes electrónicas. É todo un homenaxe á patroa dos encontros da música tradicional de Carboeiro. Con esta canción marchamos.
5: Radio Piratona. É a unha.
6: I'm the ditto in the forest. Rhapsody epic rapper. Yeah.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: orden de Algalab.
1: Gary, Deus Sol Invictus.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 4.
1: Benvido contestador avanzado do CD dos Bacalouros. Agradecémoslle que confíe nos servizos que ofrece a nosa compañía timofónica e recordámoslle que calquera parecido con outros contestadores é pura coincidencia. Non ten novas mensaxes. Para escoitar as cancións gardadas,

producen soas cando remato de falar. Para arrañar a pirola, tápese coa almohadilla. Para comer un yogur, vaya a neveira. Para sobrevivir, pulse. Stop.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos co primeiro titular da semana, novo revés xudicial para a Xunta de Galiza na súa política sobre o lobo. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza elevou ao Constitucional a posible inconstitucionalidade da lei que retirou esta especie da listaxe de especies silvestres en réxime de protección especial. A medida foi impulsada polo PP no Congreso co apoio de Vox, Junts e PNV. A decisión do Tribunal chega tras a demanda presentada polas organizacións ecoloxistas do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico, entre elas ADEGA, que xa lograran a suspensión cautelar da

alarma galega que permitía retomar a súa caza. O Alto Tribunal Galego considera que esta desprotección podería vulnerar varios principios da Constitución, entre eles a seguridade xurídica e o principio de non regresión ambiental. Para a Adega, esta resolución supón unha nova lavazada xudicial á política ambiental da Xunta e evidencia o fracaso dunha manobra legislativa que, ao seu xuízo, ignorou os criterios científicos e os mecanismos legais establecidos para garantir a protección desta especie. Continuamos a polémica arredor da xestión dos litixios eólicos no Tribunal Superior de Xustiza de Galiza continúa medrando. A Fiscalía Superior de Galiza vén de remitir á Fiscalía do Tribunal Supremo unhas dilixencias por un presunto delito de prevaricación relacionado cos cambios nos criterios de reparto das causas eólicas dentro do Alto Tribunal Galego. A actuación da Fiscalía dá resposta á denuncia presentada hai unhas semanas por unha vintena de colectivos integrados na Coordinadora Eólica Asinon. Estas entidades cuestionan as decisións adoptadas pola nova presidenta da Sala do Contencioso Administrativo, Azucena Recio. Male a apertura destas dilixencias, as últimas resolucións da Sala continúan derivando os procedementos relacionados con proxectos eólicos da sección terceira á sección segunda, o que rompe coa práctica seguida ata agora polo Alto Tribunal Galego. Esta controvertida decisión da presidenta da Sala prodúcese á par doutra que ten que ver cos traslados forzosos de varios magistrados tamén da sección terceira. Unha decisión cuestionada desde ámbitos xudiciais, sindicais e sociais por afectar unha sala chave na resolución sobre proxectos eólicos en Galiza. Agora tamén a Fiscalía de Galiza vén de pronunciarse sobre o asunto, en concreto rexeita a decisión do Tribunal de apartar dous xuíces desta sección. Considera que a presidenta da Sala do Contencioso Administrativo actuou sen criterios obxectivos e predeterminados e con falta de motivación suficiente. Así, a Fiscalía dá parcialmente razón á CIGA nun recurso contra a retirada do magistrado Luis Villares dun procedimento da sección terceira. O Ministerio Público entende que debe revogarse a decisión que modificou a composición do tribunal e sinala que o xuiz que actuaba como relator debería continuar coñecendo do asunto ata a súa conclusión, salvo que existise unha causa legal de abstención ou recusación. Tamén en materia eólica, a Xunta de Galiza emitiu unha declaración de impacto ambiental desfavorable para o Parque Eólico Navallos, promovido nos concellos de Castro Verde e Baralla. O motivo, di, é o alto nivel de ocupación de proxectos nas serras da Bacariza e Punago. Para a Adega, esta resolución supón unha boa nova para a defensa do territorio e confirma as advertencias realizadas pola organización ecoloxista durante a fase de información pública. Adega puxo especialmente o foco na falta dunha avaliación real dos efectos acumulativos e sinérxicos derivados da concentración de parques eólicos na comarca. Nun radio de poucos quilómetros concéntranse numerosos parques en funcionamento autorizados ou en tramitación, unha situación que está a provocar unha crecente presión sobre a biodiversidade, a paisaxe e o medio rural. Noutra orde de asuntos, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, resta importancia ás advertencias do ICOMOS sobre a mina de Touro. O organismo asesor da UNESCO considera que os permisos para o proxecto deberían anularse. Argumenta que non se consultou previamente a UNESCO, malia que a explotación se sitúa preto do Camiño de Santiago, declarado Patrimonio Mundial. Rueda asegura que o proxecto é compatible co Camiño e apoia os informes dos técnicos da Xunta e da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Pola súa banda, o ICOMOS insisten que os posibles impactos deben analizarse con máis detalle. Ademais, lembra que propuxo crear unha mesa de traballo coa Xunta para estudar os efectos da mina sobre a ruta Xacobea e que esta foi unha iniciativa que aínda non obtivo resposta por parte do Goberno galego. E
milleiros de persoas mobilizáronse este pasado domingo, 14 de xuño, na Illa de Arousa para reclamar á Xunta a paralización definitiva dos proxectos de Altri en Palas de Rei e da mina de cobre de Touro o Pino. Máis de 10.000 manifestantes percorreron a illa entre a praia do Bao e o porto do Xufre e a protesta sumáronse tamén máis de 300 embarcacións na ría. As plataformas convocantes denunciaron que ambas iniciativas poñen en risco o río Ulla, a ría de Arousa e actividades económicas como a pesca, o marisqueo e o sector agrogandeiro. Ao remate da marcha, os colectivos leron un manifesto conxunto no que defenderon a protección da auga e do territorio e advertiron dos impactos ambientais e sociais asociados a estes proxectos industriais. Imos agora cos incendios forestais. Os primeiros lumes do verán poñen en evidencia os traballos de limpeza da Xunta. Segundo unha información de Nós Diario, o 75% das parroquias priorizadas pola Consellería de Medio Rural para proceder á limpeza de faixas secundarias están sen rozar. Son un total de 206 das 276 parroquias que figuran no chamado Pladiga como priorizadas. Esta promesa non cumprida foi lembrada ao presidente da Xunta na sesión de control desta semana. Rueda asegurou que a Xunta colabora, pero que as responsabilidades son dos concellos e das persoas propietarias. Ao mesmo tempo afirmou que Galiza ten un dos mellores servizos de extinción do mundo, senón o mellor. Pola súa banda, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, pediu unha moratoria indefinida do eucalipto e máis axudas ás granxas para un rural vivo. As altas temperaturas rexistradas neste mes de xuño fan saltar as alertas non só por incendios forestais, senón tamén no eido da saúde pública. Só no último mes rexistráronse 36 mortes atribuíbles ás temperaturas, segundo o sistema MOMO xestionado polo Instituto de Saúde Carlos III. Nas últimas semanas son numerosas as denuncias polas condicións de temperatura que sofren alumnado e profesorado ao longo do Estado. É unha situación que tamén se dá en Galicia. Greenpeace realizou un estudo en 6 colexios e institutos de Alacante, Barcelona, Madrid, Sevilla e Ourense. No caso galego, as temperaturas mínimas alcanzadas nas aulas situáronse preto dos 27 graos, que é o límite legal establecido pola legislación laboral para realizar traballos de carácter sedentario. E nas zonas sen sombra dese colexio, a temperatura alcanzou os 40 graos. Rematamos xa por hoxe e facémolo coa presentación dun novo número da revista Cerna editada por Adega, xa dispoñible na web de adega.gal e na plataforma ISU. Este número 95 recolle unha análise detallada da moratoria de eucalipto en Galiza, un estudo sobre a contaminación industrial ou as predicións climáticas que podemos extraer dos océanos. Tamén entrevistamos ao novo presidente da Adega, Manuel Soto. A realidade das persoas ecorrefuxiadas ou os retos da biodiversidade hoxe completan este número. Toda a información, como sempre, en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Fuck.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Bote de M's en dope, como a Pope somos a tropa de elite. Potente, de aquí no hay quien me quite. O rap, dame pasta, me medí que frite. Que son tímidos, que fui yo da violencia. Que a veces intimido, es por la conciencia. O alcohol, busco susto termomedio. Sejín o seu sendeiro, el caso enfermo. Remedio, fui yo R.A.P. Mailo amor verdadero, ey, que o mermo. Oxe máis forte, máis experto. En cada corte, moito máis experto. Nada mellor pa sentilo noso son que vivilo nun concerto.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: 옛날에 여기서 자기가 했던 일이 생각나서 진짜 오랜만에 한번 와봤다. 그랬는데.
1: There we go.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 10.
1: Isto é galego. Unha produción de Quack FM de libre distribución realizada baixo a licenza Creative Commons.
2: Como?
1: Creative Commons.
2: Ah.

0: Boas amigos e amigas de Infiltrados, a sección de Isto é Galego na que desenmascaramos esas palabras traizoeiras que, por seren moi semellantes tanto en galego como en castelán, poden levarnos a confusión sobre o seu significado.
1: Os nosos infiltrados de hoxe son callar, gallo e mimos.
0: Comecemos por callar. En galego, o significado desta palabra é facer que se torne sólida unha sustancia líquida. Por exemplo, se digo que este flan non termina de callar, non estou a suxerir que o flan en cuestión sexa moi elocuente, senón que non alcanza o punto óptimo de solidez. Callar tamén pode significar ser aceptado algo que se propón e que resulta novidoso. Como na oración, as ideas do presidente non callaron entre os membros do Consello. Porén, cando nos referimos á acción de guardar silencio, debemos utilizar calar, ou sesa, justamente a inversa que en castelán. Por exemplo, eu agora vou calar e falará o meu compañeiro.
1: Xa era hora, crin que non caías calar. Os que non calan nin a paus son os galos pola mañá. E digo ben, galos e non gallos, porque esta é a palabra correcta para nomear o macho da galiña, o máis chuliño do corral. Iso sí, en galego será correcto o uso da palabra gallo para referirse aos nós ou ás bifurcacións onde se separan as polas das árbores. E, por suposto, tamén utilizaremos gallo na expresión típicamente galega co gallo de, sinónima de comotivo ou pretexto de, como na oración co gallo das eleccións, os políticos fanse os simpáticos.
0: Os que non fai falla mandarlles calar é os mimos, eses actores que utilizan tan só a sextualidade ou mímica para expresar a súa arte. Claro que, se nos queremos referir ás caricias ou demostracións de cariño, non utilizaremos a palabra castelá mimos, xa que para estes casos temos en galego unha palabra tan bonita como aloumiños. Por exemplo, na oración, o neno facíalle moitos aloumiños ao can.
1: E con isto, chegamos ao final desta edición de Infiltrados. Despedímonos da nosa audiencia desexándolles que sexan felices e que reciban moitos aloumiños. Até a próxima! A outra historia de Galicia. O resurdimento.
2: Atopámonos agora en pleno século XIX, concretamente no ano 1863, cando unha rapaza chamada Rosalía de Castro decide facer algo moi perigoso, algo temerario, algo...
3: Para que o entendades, é, como se nos nosos días, alguén se atreve a mesturar petacetas con cola.
2: Esta boa muller decide publicar a súa primeira obra en galego o 17 de maio de 1863, Cantares Gallegos. Tal foi a importancia da publicación desta obra que a día de hoxe todos os 17 de maio celébrase o Día das Letras Galegas, adicándolle cada ano a un escritor galego diferente.

0: A publicación desta obra marca o inicio do resurdimento cultural galego, como a ave fénix que renace das súas cinzas, ou como tortilla do día anterior que cun toque de microondas volve a estar boa.
1: Grazas a autores como Curros Enríquez, Eduardo Pondal ou a xa citada Rosalía, entre outros, reivindícase o idioma galego e a súa cultura, e crean unha conciencia nacional galega. Preguntaredes vos, que fixeron estes autores? Por que son tan importantes?
0: Teño unha idea, por que non nos contan eles mesmos o que fixeron? Sí, xa sabemos que están mortos e todo iso, pero a masia da radio, xa sabedes.
2: O meu nome é Curros Enríquez, son de Celanova e a obra da que estou máis orgulloso é Aires da miña terra. Sobre a miña vida, pois nada, meterome no cárcere, perseguí unha igrexa e acabei emigrando a Cuba. Vamos, un estrés. Anda que agora estou tranquiliño en Galicia. Invítovos a pasar polo meu panteón cando queirades.
3: Saúdos, eu son Rosalía e son toda unha poetisa. Non é por presumir, pero fun unha gran precursora. Escribín a primeira grande obra da literatura galega contemporánea, Cantares Gallegos, aínda que a aportación non quedou aí, xa que tamén escribín Follas Novas e En las orillas del Sar. Ademais, por se fose pouco, versionoume Luz Casal. A ver cantos de vos podedes dicir o mesmo.
4: Ola, son Eduardo Pondal e a miña principal obra é Queixumes dos Pinos, onde se atopa a letra do que hoxe utilizades como himno galego e que tanto vos gusta cantar en eventos deportivos e manifestacións. Nacín en Ponteceso antes de que alí houbese discotecas. Morrín na Coruña e estou enterrado no cemiterio de San Amaro, por se queredes pasar a saudarme.
1: Ben, isto é todo. Hai máis autores que pertencen a este movemento cultural, como Marcial Valladares, Valentín Lamas Carvajal ou Manuel Murguía, pero que non van poder falarvos xa que a miña conexión co máis alá estáse debilitando. Espero que non se fade ninguén.

0: Chegamos a Isto Como Era, a parte de Isto é Galego na que vos solucionamos as vosas dúbidas máis habituais, que son poucas porque en realidade falar galego éche tan sinxelo como a respirar.
1: Pois ti xa terías morto afogado, porque acabas de cometer un erro bastante frecuente.
0: Un fallo? Onde?
1: Na comparación, dixeches que é tan sinxelo como respirar, cando o correcto tería sido é tan sinxelo como respirar.
0: E por qué? Existe algunha norma?
1: Claro, escoita. O como ponse cando a partícula comparativa ven sucedida por un verbo ou perífrase, que foi precisamente o que querías facer ti. É tan fácil como respirar. Ponse como porque respirar é un verbo.
0: Pero coma, aínda que non neste caso, tamén se pode usar, non?
1: Non só se pode, senón que hai un caso onde é obrigatorio. Cando a partícula comparativa vai sucedida por un pronome persoal, como por exemplo, min ou ti, compre usar, coma, por exemplo, é tan alto, coma, ti.
0: Ah, claro, dado que ti é un pronome persoal, poñemos coma. Pero, que ocorre no resto dos casos?
1: No resto dos casos podes usar coma ou como do xeito que queiras. Por exemplo, é tan guapo como Xan ou é tan guapo como Xan. Resumindo, se queremos comparar cun verbo, usaremos o adxectivo como. Por exemplo, dicimos, é tan difícil como aprobar matemáticas.
0: Se o que queremos é comparar cun pronome persoal, usaremos o adxectivo coma. Por exemplo, dicimos, é tan forte como vos.
1: No resto dos casos, coma ou como, podemos usalos coma que iramos.
0: Será como que iramos.
1: Vaya, aprendiches rápido.

0: queridos, e benvidas un día máis a Adiviña, a sección máis xeroglífica de Isto é Galego. Hoxe Adiviña comeza cun homónimo, é dicir, cunha adiviña ou adivinanza. Pista número 1.
1: Quérete engaiolar, é unha habilidade para te agradar. Cae dos labios ás veces en baleiro, non a atopas no cemiterio.
0: Que ben vas, pero non, non é a loumiño. Imos agora cos pícaros que nos queren dar a pista número 2. Adiante!
2: Cando dís algo pode ser desa.
3: Eu non.
2: Sí, ti sí.
3: Que non?
2: El sí, eu tamén, e ti e todos. Só que uns teñen máis que outros. Os políticos di meu pai que teñen moita.
3: Oh, oh, xeches políticos, iso non se pode dicir.
2: Ai, ai, ai.
3: O minibar.
0: Tampouco é afago, cousa que se di ou se fai para agradar a alguén. A seguinte pista di: algunhas palabras que aparecen na frase que ides escoitar pertencen á mesma familia léxica. Daredes coa nosa palabra gochada nelas?
4: O que pretendía ser o seu patrón fíxolle un contrato verbal para o que utilizou a súa labia cun feixe de substantivos, verbos e adxectivos que non lle pareceron máis que palabras baleiras de contido e por iso lle chamou verborrea.
0: Xa nos vimos achegando máis, eh? Ben, é o momento da última pista. Oh! Será un palíndromo, é dicir, unha palabra, número ou frase que se lê igual cara adiante que cara atrás. Neste caso, un anaco dun poema de Gonzalo Navaza titulado A Torre da Derrota. Nela toparás a palabra de hoxe. ¡Sorte!
5: Eu, que o sair riaso, amo da luz azul a doma. Agabeo doe vaga a breve verba. Así, rara risa acude, educa.
0: Certo, xa o tes. A palabra é verba, habilidade para agradar e convencer con palabras. Sinónimo de labia é que, segundo o dicionario da Real Academia Galega, non é sinónimo de palabra, como todos temos utilizado e como, de feito, utiliza o poema que acabas de escoitar. ¿Ves como sempre aprendemos algo en Isto é Galego? ¡Hasta próxima!
6: Ata aquí este novo capítulo de Isto é Galego. No próximo, máis e mellor.
7: Bueno, se cadra.
6: ¿Cómo que se cadra? Se cadra, se cadra. Sempre din os galegos que somos indecisos, que non nos decidimos.

Fight against those parasites inside.

La Noria, una canción agachada, escondida dentro da discografía de La Dama se esconde, tal cual o bichedes agora mesmo na súa versión instrumental atopada no single Amenazas, na cara B, publicado en 1986, da época do álbum Armarios y Camas. Vamos a seguir ouvindo cosas así raras de La Dama se esconde, xa que estamos neste programa donde imos máis aló sempre, máis aló incluso que tú. Fíjate ti. Por ejemplo, esta versión instrumental de Fugaces, La Dama se esconde.

A mediados dos anos 80 comezou a surdir esta maravilla do pop estatal, cusas raíces estaban en Euskadi. Por ali sabía outras bandas que un pouco eran a cara B de todo ese son duro que producía o norte do estado. Bandas como a Duncan Du ou estos La Dama se esconde. Nacho Goberna e Ignacio Valencia estaban detrás deste proxecto que pretendía ser a continuación natural dunha banda moito máis dura chamada Agrimensorca, que xa soa aquí. La Dama se esconde, como xa dixemos a semana pasada, eran preciosistas. Aparte das súas oníricas letras, tamén había música, como podemos ver nestas versións instrumental que hoxe vos ofrecimos aquí neste segundo achegamento a esta boísima banda, La Dama se esconde. Estes temas realmente agachados aínda non publicados así de maneira compilatoria especial e que sí que podemos achar si buscamos en carabes de singles como esta, Fugaces instrumental, que achábamos na versión single editada en 1993 como a carabe precisamente de esa peza, Fugaces. E agora na edición 89 de 80 vinilos por hora dunha dama que se esconde a La Frontera.

En 1983, a denominada Onda Sinistra, que estaba inspirada en el dark rock británico, dominaba el panorama estatal independiente. Era esa tapa preta do pop que se atopaba en su momento cume. Bandas como a Gabinete Caligari, Parálisis Permanente o Décima Víctima, Gabinete Parálisis creando su propio sello, aquel mítico Tres Cipreses, se tiñan erixido durante aquel ano como os grandes adalides do xénero no Estado español, xunto a bandas, claro, como a Derribos Arias e El Último Sueño. Todas elas estaban en maior ou menor medida influenciadas por ese afterpunk inglés que practicaban bandas como Bauhaus, Joy Division ou Killing Joke. Naquel ano, 1983, os primeiros traballos discográficos das novas bandas que seguían a estela dos Parálisis, dos Gabinetes, dos Décima, estaban xa por aí pululando, renacendo, afianzando aínda máis aquel xénero estatal escuro. E entre delas estaban bandas como Monaguillos ou mesmo esta, La Fundación, que destacaron polo carácter radical da súa escuridade musical. Les practicaban sin ningún filtro, sin ningún tipo de complexo, as ensinanzas das bandas británicas antereferidas e de outros artistas como Nick Cave ou The Fall. Imos coa cara B deste mítico single de La Fundación, publicado en 1983, ouvíamos Repetición, esta cara B leva por título

1987, La Fura del Svaus, Suth se chamaba este proxecto. Unha obra transgresiva que impregna precisamente o espectáculo a que dá música. Caixas de ritmos, teclados, guitarras, trompetas e ruidos de todo tipo, como logo veremos, do máis doméstico, integran este disco. A banda catalá La Fura del Svaus foi fundada en 1979 como un grupo de rúa para facer unha especie de mistura entre teatro e moitas cousas máis, movéndose para elaborar espectáculos multimedia no ano 1984 co lanzamento precisamente dunha triloxía que comprendía Accións 1984, Suth, isto que estamos a ouvir en parte, 1985 e Tiermon 1988. Na obra que nos ocupa, Suth, que foi editada finalmente en 1987, o espectáculo versaba sobre como os seres humanos se ocupan de obxectos amenazantes no seu redor, tales como robots ou axentes amenazantes. O igual que nun laboratorio de investigación de supervivencia, a ameaza era experimentada polos actores, así como polo público a quen se dirixían todo este tipo de axentes amenazantes. 6 autómatas motorizados, acuarios humanos, así como a diversos obxectos como carros de compra, bidones de aceite, televisores, máquinas de café e diversos motores. E falando de máquinas de café, vamos con esta peza donde precisamente podemos ouvir eses sons característicos destas máquinas tan simpáticas. La Fura del Svaus, 1987.

Sañeres, a peza de La Fura del Sbaus, donde podíamos subir precisamente ese sons tirados de Máquinas de Café, 1987. La Fura del Sbaus son una compañía de teatro estatal creada en 1979, autodefinidos como un grupo de teatro de ficción na procura dun espazo escénico distinto do tradicional, con montaxes e produtos diversos que evoluíron misturando imaginación, morbosidade, performance, mecatrónica e instalacións de gran espectacularidade nun contexto dramático de creación colectiva. Aí estaban, na letra L, como non, cabida para eles tamén, para xente realmente friki. E agora en 80 vinilos por hora, ven unha gran curva.

1986, La Gran Curva, 12 LP, Pasión en tus manos. Esto llevaba por título Hablamos, Hablamos, una formación cuyos integrantes proviñan de bandas como Lunes de Hierro o Mar Otra Vez, formacións certamente extraterrestres do catálogo Drop. Integrantes da chamada Onda Sinistra Estatal, posteriormente Synth Pop, o grupo toma nome do tema de Talking Heads, The Great Curve, contido no álbum Remind the Light. Estaban producidos por Servando Carballar, como non podía ser menos, Factotum de Dro. E en 1985 participan un par de discos recompilatorios. Un deles foi La Única Alternativa, donde se atopan con bandas que en aquel momento estaban a nacer, como La Dama se Esconde, que tamén escoitamos este programa e a semana pasada tamén, ou La Caída de la Casa User. Formacións certamente misteriosas daquela, ou mesmo uns incipientes moi noviños dun candú. Outro dos recompilatorios nos que aparece en La Gran Curva nos seus inicios, tamén do ano 1985, é Año Cero, unha colección de Dro Tres Cipreses. Ese tipo de recompilatorios certamente interesantes, onde pues, tiñan cabida estas bandas para darse a coñecer un pouco en plan sampler das compañías discográficas independentes do momento. Tamén nese mesmo ano, 1985, aparece no programa televisivo de Carlos Tena, o mítico Carlos Tena, que anda por Cuba, por aí exiliado, un gran tipo, o programa mítico tamén Aguamba Pluba, de Televisión Española. Imos cunha nova peza deste traballo, esta que fecha o álbum, 1986, Pasión en tus manos, La Gran Curva, isto leva por título Extraño Mundo.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Manolo, para ya.
1: Estás no 106.1, a Radio Piratona. Dende Baladares, sen rumbo fixo.

piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.